Poți leci, fini la Iova, al catadalina grei leci, to parica da cvit počiva u cviću. Ma da nije koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu. Nadalina, nadalina, svitli, cvrčki počnu pismu. Nadalina.